कार्यावेंची रूपरेषा सांगून जातकीर सवरा 10 मिनटांची रस्तली भक्ती संगीताची कार्यावर पुष्पांजली. कोकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो 10:30 मिनटांचेर. उपरांत शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावे नाज आयकूंक रावात उस्ताद अल्ला रका आनी उस्ताद झाकीर हुसेन यांच्या तबलाच्या जुगलबंदी ताल मन. 7:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरांत आसतली नमस्कार गोवा ही कार्यावळ. हातूंत सगळ्यांत पयली विचार किरण, उपरांत आसतलो आयचो दिनविशेष. मजगतीं 7:25 तुमकां आयकपाक मेळटल्यो कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो. 7:45 कलात्म गोंय ही वळेरी आसतली. 8:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ले समाचार प्रभात. कांतारा आयकपाचो वेळ 8:15. आयज सोमार म्हणटकीर प्रायोजीत कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली गुड मॉर्निंग लॉर्ड 8:30. सदाबहारी कार्यावळ आसतली 10:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरांत आसतली तरेकवार मराठी गितांची कार्यावळ. 11:05 हिंदुस्थानी शैलीचेर आधारीत आसतली कोंकणी गितां. 12:10 कार्यावेंची रूपरेषा, ताच्या उपरांत आसतली चित्ररंजनी कार्यावळ. 12:30 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. 1:00 आसतली दिल्ल्यो केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो. 1:05 कांतारांची कार्यावळ. 1:30 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आसतल्यो. 2:00 मराठी गितांच्या कार्यावळीन आयज तुमकां आयकपाक मेळटली भक्ती गितां. 2:30 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. उपरांत आसली पश्चिमी संगीताची कार्यावळ ज्यूक बॉक्स. आरजीस चॉईस आयकपाचो वेळ 3:00. 4:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो. उपरांत आसतली मागणी गीताची पश्चिमी संगीताची कार्यावळ. 5:10 पश्चिमी संगीताची कार्यावळ वर्ल्ड म्युझिक. 5:35 आयकुप्यानो मराठी गीतांच्या कार्यावळीन आयज तुमकां आयकपाक मेळटली चित्रपट संगीत. 5:58 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. 11:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरांत

आसली कार्यावळ रेनबो सांज 11:30 कोंकणीतल्यान खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. 7:10 बॉलिवूड संगीत सफर. मजगती 7:20 कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो आसतल्यो. रातच्या 8 कातारांची कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली. 8:30 सदाबहारी कार्यावळ. रातच्या 9 न्यूज एट 9 एसटीडे वन्स मोर आयकपाचो वेळ 9:15. 10 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरांत आसतली आरजेस चॉईस पश्चिमी संगीताची कार्यावळ. 11:10 जॅझ टायम. 12 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो आसतल्यो. आनी उपरांत ह्या सभेतल्यान आमी तुमचो निरोप घेतली. FM रेनबो सेवा 105.4 MHz तुमच्या सगळ्या खातीर रातच्या 12:05 मेरेन. आयकून रावात पुष्पांजली भक्ती संगीताची कार्यावळ कांय खिणा भितरच.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयांत पर्यटन मुळाव्यो सुविधा अदीक सक्षम करपाच्या नदरेन पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी काल दक्षिण गोंयांतल्या केळशी आनी बाणावले दर्यावेळाक भेट दिली आनी थंयच्या प्रस्तावीत उदरगतीच्या कामांची पळोवणी केली. दर्यावेळा वयल्यो पादचारी मार्ग सुशोभीत करपा खातीर थारायिल्ल्यो सुवाती, भौशीक नितळसाण घरां तशेंच हेर सुविधांची तांणी पळोवणी केली. हे वेळार पर्यटन संचालक केदार नायक, थळावे गांवकार, शेख मालक संघटणेचे प्रतिनिधी आनी पर्यटन खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. बाणावले पर्यटन मंत्र्यांनी नुस्तेमारी उदका खेळ वेवसाया कडेन संबंधीत आशिल्ले वांगडी आनी शेख मालक हांचे कडेन संवाद सादून पर्यटन वेवसाय, नितळसाण आनी थळाव्यांच्या उपजिविके कडेन संबंधीत आशिल्ल्या प्रस्नांचेर चर्चा केली. गोंय हे देशांतले मुखेल पर्यटन केंद्र आसून पर्यटकांक अदीक बऱ्यो सुविधा दिवपा खातीर सरकार बांदील आसा अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगले. हे वेळार मुखार उलयतना तांणी म्हळे,
1: although this is one of the premier destinations of tourism, certain elements need to be added. The department of tourism or director Bab Kedar Naik has already initiated a lot of things which we have already spoken with the plan, but a first and information map south goa visit astana our Dixon Baba ko sangela ki we will personally come and see tujya matin kide asa manan kide asa and will execute it. Certain things from him in terms of improvised infrastructure for toilet, shower, other things what he has noted, pathways, entrance to the beach, whatever he has put across, we our team has noted it and is ata ite yes season cha pahili tri will try and implement most of these issues.
0: रिव्हॉल्युशनरी गोवन्स पक्ष बरखास्त जावचो ना, ताचे अस्तित्व कायम उरतले, पक्षविरोधी कारवायो करतल्यांचेर कारवाय जातली अशें आरजीचे मुखेली मनोज परब हांणी सांगलां. कार्यकारिणी बसके उपरांत पत्रकार परिशदेंत तांणी ही म्हायती दिली. पक्षविरोधी कारवायां खातीर आमदार विरेश बोरकार हांकां कारणां दाखय नोटीस जारी केल्या उपरांत आरजीन तांचे कडेन आयज सांजे बसका दवरल्या. पक्षाचे मुखेली मनोज परब आनी हेर पदाधिकारी आमदार विरेश बोरकार हांचे कडेन स्पश्टीकरण तशेंच हेर गजालींचेर चर्चा करतले. आरजीचे मुखेली मनोज परब आनी आमदार विरेश बोरकार हांच्या समर्थकां मदीं फाटले खुबशे दीस आरोप प्रत्यारोप सुरू आसात. फेसबूक पोस्टा वतीन हे झूज सुरू आसतना शेनवारा आमदार विरेश बोरकार हांच्या समर्थकांनी पत्रकार परिशद घेवन मडगांवा पक्षा विशीं बसका जाल्ल्याची म्हायती दिली. हाचे उपरांत आयतारा मुखेली मनोज परब हांच्या फुडारपणाखाला आरजीच्या कार्यकारी समितीची बसका जाली. हे बसकेक आमदार विरेश बोरकार गैरहजीर आशिल्ले. तिरुमाला तिरुपती सोसायटीक राज्यांत आशिल्ल्यो शाखा चलोवपा खातीर सशर्त एनओसी दिल्या. ऑडिट अहवाल आनी कागदपत्रां सादर केल्ल्यान आसा त्यो शाखा चलोवपा खातीर तांकां एनओसी दिल्या अशी म्हायती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिली. तांकां नव्यो शाखा मात सुरू करपाक मेळच्यो ना अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलें. तिरुमाला तिरुपती सोसायटीन राज्यांत आनीक शाखा सुरू करपा खातीर एनओसी मागिल्ली. पयलीं सरकारान ही एनओसी दिल्ली, मात सोसायटीन फाटले कांय वर्सांचे ऑडिट अहवाल सादर करूंक नाशिल्ल्याचें लक्षांत आयले उपरांत सरकारान एनओसी रद्द केली. हाका लागून गोंयांतल्या ठेवीदारां मदीं भिरांत निर्माण जाली. लोकांनी ठेवी काडपा खातीर गर्दी केल्ली. सोसायटीच्या अधिकाऱ्यांनी सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांची भेट घेवन चर्चा केली. हाचे उपरांत सोसायटीन कागदपत्रां सादर केली. आतां ऑडिट अहवाल लेगीत सादर केल्या उपरांत सरकारान एनओसी परत दिल्या. ही एनओसी सुरू आशिल्ल्या शाखां खातीर आसा, नव्या शाखां खातीर ना अशें सहकार खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी लेगीत स्पश्ट केला. हवामान खात्यान नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 34.2 अंश सेल्सियस नोंद जाला, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 29.2 अंश सेल्सियस नोंद जाला. मुरगांवांत चडांत चड तापमान 34.2 अंश सेल्सियस नोंद जाला, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान

27.8 अंश सेल्सियस नोंद जाला. फुडल्या 5 दिसांत गोंयांतले चडांचो तापमान 34 ते 35 अंश सेल्सियस मेरेन जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 ते 25 अंश सेल्सियस मेरेन उरपाची शक्यताय आसा. आयपीएल क्रिकेट सर्तीत काल राती जाल्ल्या खेळांत दिल्ली कॅपिटल्स पंगडान राजस्थान रॉयल्स पंगडाक 5 गड्यांनी हारयले. दिल्लीतल्या अरुण जेटली स्टेडियमांत हो खेळ जालो. पयली फलंदाजी करताना राजस्थान रॉयल्स पंगडान आपल्या निर्धारीत विश्वचटकांत 8 बाद 193 धांवड्यो केल्ल्यो. उपरांत 194 धांवड्यांचें मोग दिल्ली कॅपिटल्स पंगडान 19.2 षटकांत पुराय केले. ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकारक पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं कोंकणी भाशेचें गिज्ञान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसपाक जाय. अर्ज करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरांपत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.

नमस्कार गोवा कार्यावळीन परतून एकदा तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी नमस्कार. 7:31 आनी 40 सेकंद जातात. तुमी सगळीं आमच्या सांगतान आसा त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.

0: खेडेकर सर, प्रयोगजीवी कलेंत समुहाक खूब महत्व मेळा. आमची जी प्रयोगजीवी नृत्य आसात ते विधी आसूं किंवा विधी नृत्य आसूं किंवा नाट्यविधी आसूं, पूण एकठांय येवन अर्पण करप, दिवप, भेटप ही एक विधी किंवा विधीचोच एक भाग अशे आमी समजतात.
1: लोककलांच्या प्रांतात आणि दुसरी महत्वाची खबर म्हळ्यार समूह नृत्य. वो समूहान जे कितें जाता तें धा जाणांनी एकठांय येवन करूंक जाय. एकटो मनीस हांगा खंयच ना. आनी ताका लागून जशें एके वटेच्यान घुमट घुमट शामेळ कांसाळें आसा, तशेंच दुसरे वटेच्यान धोल तासो कांसाळें आसा. कांय वेळा ताका जगांट साथ दिता. तशेंच तिसरे वटेच्यान घुमट म्हादळें आनी जुन्या काबिजांनी झांज आसा. कांसाळें ना थंय, थंय झांज आसा चड करून. आनी ताचे बरोबर एक अजापाची गजाल, गोंयच्या खंयच नाशिल्ली अशी पिड्लूक थंय आसा, बासरी किंवा पावो म्हणुया. आनी ताचेर पिड्लुकेच्या नादारी बोलो लागो म्हण गितांय बी आसात, पूण ती पिड्लूक थंय मेळटा. आनी ती पिड्लूक खुबशी महत्वाची आसा तांच्या एकूण आविश्करणा मदीं. पुणून एकच गजाल की हांगा समुहान कितें तें सगळें जाता. हांगा एक सुरें अशें कांय

ऐक बेनो, ह्या गीता सांगत्याक आम्ही सोपयता. नमस्कार गोवाही कार्यावळ. आयचो दीस तुमचो सगळ्याचो बरो, उमेदीचो, आनंदाचो वचो अशें म्हणून नमस्कार गोवा कार्यावळींतल्यान आतां हांव स्मिता तुमचो निरोप घेता. नमस्कार.

आकाशवाणी पणजी 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर तुमी आयकतात एफ एम रेनबो. सकाळचे बरोबर 8:15 आनी 40 सेकंद जातात. कातारांच्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दवरात हे काम तात्पुरत्या करारचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020 6727

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची

आकाशवाणी पणजी 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर तुमी आयकतात FM रेनबो. सदाबहार कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार.

ऐकबेनो ह्या गीत संगताक सदाभार कार्यावळ आम्ही हांगा सोपयता. एफ एम रेनबो सेवा 105.4 मेगाहर्ट्ज आता बरोबर 10:05 मिनटांचेर तुमकां आयकपाक मेळटल्यो दिल्ली केंद्रा वयल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो. आनी उपरांत आसतली तरेकवार मराठी गितांची कार्यावळ. आयकत रावात एफ एम रेनबो 105.4 मेगाहर्ट्ज.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21-50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख
1: 1 जून 2024.
0: जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षात घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणींत अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी

नील रंगान शंकर महादेवन हांचो आवाज निखतोच तुमी आयकलो. कोंकणी गिताच्या कार्यावळींत फुडें आयकूंक दिता साधना सरगम आनी जय मंगलदास हांचो जोड आवाज. गीत तुजें गायतना.

कोंकणी गितांच्या कार्यावळींत परतून एकदां सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार. वेळ जाल्लो आसा 11 वरां जावन 24 मिनटां आनीक 10 सेकंड. कोंकणी गितांच्या कार्यावळींत फुडें आयकूंक दिता मोगा तुका याद आसा, बिंद्या वस्त हांचो आवाज, डॉ मनोहरराय सरदेसाय हांची रचना.

छान हांच्या आवाजांतलें गीत तुज्या विणीन एकटेंच तुमी आयकलें. कार्यावळींत फुडें आयकूंक दिता साधना सरगम हांचो आवाज, राजय पवार हांची रचना, अशोक पत्की हांचें संगीत.

मोगाळी श्रोत्यांनो, तुम्ही आयकतात 105.4 मेगाहेर्ट्झाचेर FM रेनबो. वेळ जाल्लो आसा 11:41 आनीक 10 सेकंद, आनी तुम्ही आस्वाद घेतात कोंकणी गितांचो. कोंकणी गितांच्या कार्यावळींत फुडें आयकुया मुकेश खाटवाल हांच्या आवाजांतलें हें गीत, तुजें पिशें. सारिका नायक हांची रचना, मुकेश.

तन्वी वलावलीकर हांच्या आवाजातलें हें गीत सर्ग उदेता हें तुमी आयकलें. मोगाळ्या कुप्यानो कोंकणी गीताच्या कार्यावळींत निमाणे कडेन तुमकां आयकूंक दिता अक्षता तलावलीकर हांचो आवाज मोगी मजा असोच तूं. मोगाळ्या कुप्यानो ही गीताची कार्यावळ सोंपल्या उपरांत बरोबर 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर आयकुपाक रावात दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्ष पीत इंग्लिशींतल्यान खबरो.

मोगळ ऐकुप्यानो, 12 वरां जावन 10 मिनटां जाल्ली आसात. वेळ जाल्लो आसा आयच्या दिसा जाणून घेवपाचो FM रेंबोचेर तशेंच आमच्या महादय चॅनलाचेर जावपी तरेकवारशा कार्यावळीची रुपरेषा.

10 वरां जावन 5 मिनटांचेर आरजीस चॉयस जाल्यार 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर जॅस टायम. ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसा FM रेनबोचेर जावपी तरेकवार अशी कार्यावळीची रुपरेषा. आतां जाणून घेवया आमच्या म्हादय चॅनलाचेर जावपी कांय कार्यावळीची रुपरेषा.

जावन 30 मिनटांचेर आयकुपाक रावात घरकुल ही कार्यावळ. एक वरां जावन 5 मिनटांचेर कांदळां ओळां जाल्यार एक वरां जावन 40 मिनटांचेर सदाफुली ही कार्यावळ. 2 वरां जावन 30 मिनटांचेर हिंदी फिल्मी संगीत. 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर युवाणी कोंकणी जाल्यार 6 वरां जावन 10 मिनटांचेर रोजगार माहिती.

मोगळ ऐकुप्यानो सांजेच्या 6:15 म्हादय चॅनलाचेर तुमकां ऐकुपाक मेळटली शब्दुली ही कार्यावळ, जाल्यार 6:35 कातारांची कार्यावळ. तिनी सांजा आसतली 7:00, जाल्यार 7:30 चावडेर ही कार्यावळ. 8:15 गीत कजल, जाल्यार 9:15 स्पॉटलायट, 9:30 पब्लीक स्पीक. मोगळ ऐकुप्यानो तुमी जाणून घेतल्यो आयच्या दिसा म्हादय चॅनलाचेर तशेंच FM रेंबोचेर जावपी तरेकवार अश्यो कार्यावळीची रुपरेषा. कार्यावळीची रुपरेषा सांगून जाल्या उपरांत FM रेंबो स्टुडिओंत आयकुपाक रावात चित्र रंजन.

मोगाळ आयकता आयकुप्यांनो, तुम्ही ऐकतात 105.4 मेगाहर्ट्साचेर FM रेनबो. बरोबर 12 वरां जावन 30 मिनटांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो.

मोगाळे कुप्यानो 12 वरां जावन 30 मिनटां जायत येतात. आतां तुमकां आयकुपाक मेळटले आमच्या स्टुडियोंतल्यान कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो. ताच्या उपरांत आयकुपाक रावात हिंदी गीतां चित्ररंजन ही कार्यावळ. आयकत रावात आकाशवाणी पणजी.

नमस्कार, यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडनचो 2 दिसांचो दौरो आटपून नॉर्वेच्या भोंवडे खातीर रवाना जाल्यात. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आयज व्हिएतनाम आनी दक्षिण कोरिया ह्या 2 देशांच्या दौऱ्याचेर रवाना जाल्यात. अस्तंत आशियातल्या संकश्टांमदीं हुरमूज समुद्र दुनी हुपून 20,000 मॅट्रीक टन LPG घेवन येवपी जहाज गुजरातांतल्या कंदला हांगाच्या दिनदयाळ बंदर प्राधिकरणान पावला. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह काल सांजे वेळार छत्तीसगडाक 2 दिसांच्या भोंवडेर रायपूर पावले. ह्या वेळार श्री शाह रायपूर आनी बस्तारांतल्या जायत्या कार्यावळींनी वांटो घेतले. ह्या म्हयन्याच्या 26 तारखेर मान्सून केरळांत पावपाचो अदमास आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. केंद्रीय बंदर जहाज बांदणी आनी उदकामार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी आयज आंतरराष्ट्रीय सागरी बायलां दिसा निमतान बायलां खलाशांच्या दुर्दम्य उत्साहाक सलाम केला. आनी तिरुमाला तिरुपती सोसायटीच्यो राज्यांत आशिल्ल्यो शाखा चलोवपा खातीर सशर्त NOC दिल्या ऑडिट अहवाल आनी कागदपत्रां सादर केल्ल्यान त्यो शाखा चलपा खातीर तांकां NOC दिल्या अशी माहिती सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरा विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरा विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंय

मोगाळ आयकुप्यानो कांतारांच्या कार्यावळींत सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार. सुरवातेक आयकूंक दिता लॉना हांच्या आवाजांतलें कांतार, कळंगूट. क्रिस पेरी हांची रचना, बाबूश हांचें संगीत.

नमस्कार, यह असत काय मुखेल खुबरो। स्वीडन सो रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रँड क्रॉस हो पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका फावो जाला हो देशा खातीर अभिमान आनी मानाचो खीण अशें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हांणी म्हटला। उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन हांणी आयज आदले प्रधानमंत्री एच डी देवेगौडा हांका वाडदिसाची परबी दिल्या। देवेगौडा हे एक ज्येष्ठ राजकारणी आसात अशें तांणी म्हटला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केरळाचो मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतिल्ल्या खातीर व्ही डी सितार सतीसान हांका परबी दिल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडनचो 2 दिसांचो दौरो आटपून नॉर्वेच्या भोंवडेर पावल्यात। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आयज व्हिएतनाम आनी दक्षिण कोरिया ह्या 2 देशांच्या दौऱ्याचेर गेल्यात। केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज रायपुरांत 400 नेक्स्ट जनरेशन डायल 112 ह्या गाडयांचो शुभारंभ केलो। ते सध्या छत्तीसगडाच्या भोंवडेर आसात। अस्तंत आशियातल्या संकश्टां मदीं हुरमूज समुद्र दुनी हुपून 20,000 मॅट्रीक टन एलपीजी घेवन येवपी जहाज गुजरातांतल्या कंदाला हांगाच्या दिनदयाळ बंदर प्राधिकरणांत पावला। आनी आयपीएल क्रिकेट सर्तीन आयज सांजे 7:30 वरांचेर एमए चिदंबरम मैदानाचेर चेन्नई सुपर किंग्स आनी सनरायझर्स हैदराबाद ह्या पंगडां मदीं खेळ जातलो। ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो।

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सां.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख
1: 1 जून 2024.
0: जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षात घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

नमस्कार, यो आसात कांय मुखेल खबरो. मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांणी पेडणे मतदारसंघाचो पयलो मोगो आमदार सर्गेस्त काशिनाथ उर्फ आबा शेटगांवकर हांच्या पुतळ्याचे मोरजी जंक्शनाचेर आयज अनावरण केले. आबा शेटगांवकर हांची याद पिढयान पिढये उगडासान उरची म्हण हो पुतळो उबारला अशें जीत आरोलकर हांणी म्हटला. गोंय सरकार 10 कोटी चौखण मीटर सुवात नो डॅव्हलॉपमेंट झोन म्हण आरक्षीत करतले अशी माहिती रान खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. बिहारातल्या सासाराम रेल्वे स्टेशनाचेर एका प्रवासी डब्यान लागिल्ल्या उज्याचे कारण सोदून काढपा खातीर सविस्तर चौकशी सुरू आसा अशें भारतीय रेल्वेन सांगला. स्विडनाचो रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रँड क्रॉस हो पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां मेळप हो देशा खातीर अभिमान आनी मानाचो खीण अशें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हांणी म्हटलां. उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन हांणी आयज आदले प्रधानमंत्री एच डी देवेगौडा हांकां वाडदिसाची परबीं दिल्या. देवेगौडा हे एक ज्येश्ठ राजकारणी आसात अशें तांणी म्हटलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या बहुराष्ट्रीय भोंवडेर आसून सध्या ते नॉर्वेच्या ऑल्सो शारांत पावल्यात. ह्या म्हयन्याच्या 26 तारखेक मान्सून केरळांत पावपाचो अदमास आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगला. आनी आयपीएल क्रिकेट सर्तीन चेन्नई सुपर किंग्स आनी सनरायझर्स हैदराबाद हांचे मदीं एम ए चिदंबरम स्टेडियमाचेर सांजे 7:30 वरांचेर खेळ सुरू जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंय आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणेवरवीं मान्सूनपूर्व कामाची तशेंच आपत्ती वेवस्थापन पावड्यार सगळी तयारी जाल्ल्याची म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. चिऱ्यांच्या खणींचेर तशेंच मायनींग पिटान साचिल्ल्या उदकान पावसाच्या हंगामांत पेंवपाक वयचें न्ही अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक केलां. मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांणी पेडणे मतदारसंघांतलो पयलो मोगो आमदार सर्गेस्त काशिनाथ उर्फ आबा शेटगांवकर हांच्या पुतळ्याचें मोरजी जंक्शनाचेर आयज अनावरण केलें. गोंय सरकार 10 कोटी चौखण मीटर सुवात नो डॅव्हलॉपमेंट झोन म्हूण आरक्षीत करतले अशी म्हायती रान खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. पारंपारीक कला आनी सांस्कृतीक दायजाच्या राखण आनी संवर्धना खातीर वावुरपी संस्कार भारती हे संस्थे वतीन 22 ते 24 मे मजगती नागेशी बांदोडा हांगा त्रिराज्य सांस्कृतीक संगम ही 3 दिसांची कलाकार परिशद आनी प्रशिक्षण वर्ग कार्यावळ आयोजीत केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या बहुराष्ट्रीय भोंवडेचो भाग म्हूण नॉर्वेच्या ऑस्लो शारांत पावल्यात. प्रधानमंत्री मोदी हांकां ऑस्लोच्या हॉटेलांत भारतीय नागरिकांनी उमेदीन येवकार दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत स्विडनाक केल्ल्या भेटीन जायते म्हत्वाचे परिणाम आयल्यात जे द्विपक्षीय संबंधांत नवी गती जोडटले अशें सांगलां. आयज आनी फाल्यां सांजे वेळार राज्यांत हलको वा गडगडसयत पावस पडपाचो अदमास वेधशाळेन उक्तायला. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागांत कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां निवेदक घेवपाचे आसात ते खातीर अर्ज करपाची मुजत 1 जून 2026 मेरेन वाडयल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हम राजश्री कामत आणि असतकाय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्विडनाची आपली 2 दिसांची भोंवडी सोपून नॉर्वेक गेल्यात. स्विडनातल्या भेटीचे जायते महत्वाचे परिणाम आयल्यात, जाका लागून द्विपक्षीय संबंधांक नवी चालना मेळटली अशें मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टात सांगलां. जागतीक आव्हानां आनी अनिश्चितता आसून भारत वेगान प्रगती करता अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी म्हळां. नवी दिल्लीत भारत व्यापार महोत्सवाच्या वेबसायटीचें उक्तावण करतना ते उलयताले. केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांणी स्विझर्लंडात जिनिवात आयोजित 79व्या जागतीक भलायकी परिशदेच्या निमतान जागतीक भलायकी संघटनेचे महासंचालक डॉ टेड्रोस अधानोम घेब्रेयस हांची भेट घेतली. गोंय आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणेवरवीं मॉन्सून पूर्वाची कामां आनी आपत्ती वेवस्थापन पांवड्यार सगळी तयारी जाल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी पर्वरी मंत्रालयांत ह्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. तांणी सांगलें की आपत्ती वेवस्थापना खातीर उत्तर गोंयाक 4 कोटी रुपया, दक्षीण गोंया खातीर 3 कोटी रुपया, जाल्यार कुशावती जिल्ल्या खातीर 2 कोटी रुपया दिल्यात. चिऱ्यांच्या खणीचेर तशेंच मायनिंग पिठांत सचिल्ल्या उदकाच्या पावसाच्या हंगामांत पिवपाक वचचें न्हय अशें आवाहन मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक केलां. राज्यांतल्या पावसाच्या काळांत धोकादायक उदका थळांचेर सरकारान हे वाठार धोकादायक अशें दाखोवपी तक्ते लावपाक सुरवात केल्या अशी माहिती तांणी दिली. मांद्रे आमदार जी तारोलकार हांणी पेडणे मतदारसंघाचो पयलो मोगोचो आमदार सर्गेस्त काशिनाथ उर्फ आबा शेटगांवकार हांच्या पुतळ्याचें मोरजी जंक्शनाचेर अनावरण केलें. गोंय सरकार 10 कोटी चौखण मिटर सुवात नो डॅव्हलपमेंट झोन म्हूण आरक्षीत करतले. हातूंत शेतकी जमीन, मिठाचे आगर, खाजन, खारफुटी आनी सकयल्या वाठाराक एनडीझेड जाहीर करतले अशी माहिती रान खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

सवरा 5 मिनटाचेर रेनबो सांज. सात वरां 10 मिनटाचेर बॉलिवूड संगीत सफर.

नमस्कार, हांव राजश्री कामत आनी आसात काय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्विडनाची आपली 2 दिसांची भोंवडी सोपोवन नॉर्वेक गेल्यात. स्विडनांतल्या भेटीचे जायते म्हत्वाचे परिणाम जाल्यात, ताका लागून द्विपक्षीय संबंधांक नवी चालना मेळटली अशें मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. जागतीक आव्हानां आनी अनिश्चितता आसून भारत वेगान प्रगती करता अशें केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुश गोयल हांणी म्हळां. नवी दिल्लींत भारत व्यापार महोत्सवाच्या वेबसायटीचें उक्तावण करतना ते उलयताले. गोंय आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणेवरवीं मॉन्सूनपूर्व कामाची तशेंच आपत्ती वेवस्थापन पांवड्यार सगळी तयारी जाल्ल्याची म्हायती मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. चिऱ्यांच्या खणीचेर तशेंच मायनिंग पिठांत साचिल्ल्या उदकाच्या पावसाच्या हंगामांत पिवचे न्हय अशें आवाहन मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक केलां. राज्यांतल्या पावसाच्या काळांत धोकादायक उदका थळांचेर सरकारान हे वाठार धोकादायक अशें दाखोवपी तक्ते लावपाक सुरवात केल्या अशी म्हायती तांणी दिली. मांद्रेचे आमदार जी तायोलकार हांणी पेडणे मतदारसंघाचो पयलो मोगो आमदार सर्गेस्त काशिनाथ उर्फ आबा शेटगांवकार हांच्या पुतळ्यांचे मोरजी जंक्शनाचेर आयज अनावरण केलें. गोंय सरकार 10 कोटी चौखण मिटर सुवात नो डेव्हलपमेंट झोन म्हूण आरक्षीत करतले. हातूंत शेतकी जमीन, मिठाचे आगर, खाजन, खारफुटी आनी हेर वाठारांक एनजीएल जाहीर करतले अशी म्हायती रान खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. नगर नियोजन खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतल्या उपरांत पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: Alexa.
1: Aik beno tumhe aik ta Rainbow Sands karebar vara zale sovara 15 minta. Aik beno tumka ashe kenna zala ki gharantli almar ukti keli ani ekdam ek ponno photo melo. Magir kide ami thoyj tya shanan thamta. Are he pink dress te school days hi CD ajun asa ani suddenly yadincho museum ukto jata. Aaj asa 18 mi sagalya sansarat International Museums Day mhanun manayta. पूण म्युझियम म्हळ्यार पोरण्यो वस्तूंची बिल्डींग न्हय तर म्युझियम म्हळ्यार काणयो ओळख आनी संस्कृती आनी आमचें गोंय तर स्वता एक जिवीत म्युझियम आसा. आयज रेनबो सायन्स कार्यावळींत आमी भोंवडी मारया गोंयच्या कांय सोबीत म्युझियमांनी जंय इतिहास जपतात. ह्या खिणाक

नो, आता उलोया ओल्गोवाच्या म्युझियमा बद्दल. ओल्गोवाचो म्युझियम हांचो हेतू आसा की गोंयचे वेगवेगळ्या रंगाचे संस्कृतीचे दायज लोकां मेरेन पावोवप, संवर्धन आनी संरक्षणाक महत्व दिवप. इंडो पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस भारतीय आनी युरोपीय कलेचो हो सुगम संगम दिसता. कांय वस्तू 500 वर्सां सावन काणयो सांगतात. इमॅजिन करात एक वस्तू जी 5 शतकां तिगून आसा. संवर्धन म्हळ्यार खरें तर टायम ट्रॅव्हलूच कशें दिसता. ह्या खिणाक आयकुया श्रेया घोषाल हांच्या आवाजान ॲक्शन रिप्ले ह्या फिल्मांतले गीत.

ऐकवेनू, गोयची घरां सुद्दां आपली एक वेगळीच ओळख दाखयतात. हाऊसीस ऑफ गोवा म्युझियम हे खास करून गोयच्या घरच्या म्हणल्यार आर्किटेक्चरा खातीर तयार केल्लें आसा हें म्युझियम. हें म्युझियम सांगता की गोंय म्हळ्यार उदेंत आनी अस्तेंतेचो एक सुंदर मिलाप. बालकांव, तांबडे नळे, शिपयांचे जनेलां हिंदूंच्या घरांनी आमकां दिसतले, रजांगणां, चौकी आदी. आयज मॉडर्न फ्लॅटांनी कांय गजाली कमी जाल्यात आसतली, पूण यादी अजून आसात. केन्ना आजेचें घर याद येता तर केन्ना गिमांच्यो सुट्यो. घर सुद्दां एक म्युझियम आसतात, फक्त तिकेट लागना.

आयकुबेनू, गोंयांत फक्त इतिहास आनी घराचे दायज ना, हांगाच्या मळबांत आनी दर्यांत पराक्रमाच्यो काणयो सुद्दां विणिल्ल्यो आसात. वास्को हांगा नेव्हल एविएशन म्युझियम आसा. भितर सरतास पोरणी व्हडल्यो विमानां आनी हॅलिकॉप्टर आसात. म्युझियमांत खऱ्या खऱ्या झुजाच्यो शिप्स म्हळ्यार INS विराट आसा कशें दिसतले. दर्यांतल्यान मळबांत झेप घेवपी सी हॅरियर सारकी विमानां पळोवन काळजांत एक वेगळोच अभिमान जाणवता. ते फायटर पायलट्स, देशा खातीर प्राणाचे बलिदान दिले ते शूर सैनीक हांची याद हांगा दर एक कोनशांनी आसा. दर्या आनी मळबा जितले अथांग आसा तितलेच अथांग आमची संरक्षण दलाची काणी आसा. ह्या खिणाक आयकुया लक्ष ह्या फिल्मांतले गीत शंकर महादेवन हांच्या आवाजान.

ऐकवेनो तुम्ही ऐकता 105.4 मेगाहर्ट्झचेर FM रेनबो चॅनल वरा जाल्यात 7 वरां 10 मिनटां बॉलिवूड संगीत सफर कार्यावळी तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमचे उलोवप आसतले UPतल्या एका ल्हानशा गांवांतल्यान बुढानासून आयल्लो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हांच्या बद्दल. 1999 साला सावन सुरू जाल्लो तांचो प्रवास आयज 2026 मेरेन आयला. आयच्या बॉलिवूड संगीत सफर कार्यावळींत जाणून घेवया तांचो हो प्रवास. पूण त्यान पयलीं आयकुया तांचे कांय फिल्मांतलीं गितां जे तांच्यांनी ज्युनियर आर्टिस्ट म्हणून काम केल्लीं आसा.

गोंय भलायकी खात्या वतीन साथीची दुयेंसां पातळची निमण फवारणी तशेंच हेर आवश्यक ती पावलां उबारल्यांत. हे शिवाय भायल्यान बांदकाम तशेंच हेर कामां खातीर गोंयांत येवपी मनशांची मलेरिया चांचणी तांकां काम दिवपी तशेंच ते जंय भाड्याक रावतात तांणी करून घेवप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. उदका स्रोत खात्या वतीन हुंवार येवपी न्हंयांतलो गाळ उस्पावपाचें काम सुरू जालां. धरणांची पातळी तपासपाचें काम सुरू जालां. नुस्तेमारी खातें रान खातें कोंकण रेल्वे उजो पालोवपी दळ पुलीस हांकां पावसाच्या काळांत आपत्ती वेवस्थापन कशा पद्दतीन हाताळपाचें ताचो आदेश महसूल सचिवान हालींच बसका घेवन दिला. हे शिवाय दरड कोसळपाच्या वाठारांचो रान खात्यान नियाळ घेवन अशे वाठार असुरक्षीत म्हण नोंद करून अशा वाठारांचो भौशीक बांदकाम खात्यान नियाळ घेतला अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान दिला. शाळा सुरक्षे खातीर राष्ट्रीय आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्वांची खर अंमलबजावणी करपाचो आदेश शिक्षण संचालनालयान दिला. सुरक्षेच्या कामाक कसलोच कळाव करिनासतना प्राधान्य दिवचे अशें शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी म्हळां. राष्ट्रीय आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणाच्या सुचोवण्या प्रमाण शाळांनी आपत्ती वेवस्थापन आनी तयारी हांचो नियाळ घेवपा खातीर हें पावल उबारलां. राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी सहाय्यक असहाय्य मुळाव्या माध्यमीक उच्च माध्यमीक आनी खाशेल्या शाळांनी हे सुरक्षेचे उपाय चालीक लावप सक्तीचे आसून सगळ्या शाळांनी गरजेचे सुरक्षेचे उपाय पुराय करून 20 दिसां भितर शिक्षण संचालनालयाक सविस्तर अहवाल सादर करचो असो निर्देश दिला. शिक्षणीक संस्थांची आपत्ती वेवस्थापन क्षमता वाडोवप आनी शाळा खंयचे आणीबाणीची परिस्थिती हाताळपाक पुरायपणान सक्षम करप हो हे मोहिमेचो मुखेल हेत आसा. आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीज न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर ह्या वर्गवारीत तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयता. उमेदवार पदवीदर पिराय 21 ते 50 वर्सां कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आनी प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसपाक जाय आपलो अर्ज हेड ऑफ आर्यन्यू आकाशवाणी आल्तिनो पणजी हांगा सादर करचो. अर्ज करपाक निमणी तारीख 1 जून अशी आसा. गोंय राज्यांत घरांच्या जनगणनेचो पयलो पांवडो यशस्वीरित्या पुराय जाला. 16 एप्रील ते 15 मे 2024 मेरेन मोबायल एप डिजिटल प्लॅटफॉर्मा वरवीं घरांच्या जनगणनेचो पयलो पांवडो चलतालो. पयल्या पांवड्यार घरांच्या जनगणनेन 3000 प्रशिक्षीत कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केल्ली. जनगणनेच्या दुसऱ्या पांवड्यार लोकसंख्येची जनगणना जावपाची आसा. खेळ. इंडियन फुटबॉल लीग विजेतेपदा खातीर आवश्यक आशिल्लो 1 गूण जोडून डायमंड हार्बर एफसीन धेंपो स्पोर्ट्स क्लबाक 1-1 बरोबरीन रोखून जैत जोडले. हवामान. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या निरीक्षणा प्रमाण फुडल्या 2 दिसां खातीर गोंयांत येल्लो अलर्ट जारी केला. 18 आनी 19 मे मजगतीं गोंयच्या कांय वाठारांनी गडगड आनी जोगला सयत वारें मारून पावस पडपाची शक्यताय आसा. परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंय सरकार 10 कोटी चौखण मीटर सुवात नो डॅव्हलपमेंट झोन म्हणून आरक्षित करतले अशी माहिती रान खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हाणी दिल्या. संस्कार भारती संस्थे वतीन 22 ते 24 मे मजगतीं नागेशी बांदोडा हांगा त्रिराज्य सांस्कृतीक संगम कलाकार परिशद आनी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित केला. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्या फुडले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळी 7:25 मिनटांचेर. नमस्कार.

रंगा थांबचे पडटा आनी तो व्हिडिओ परत शूट करचो पडटा. त्या भुमिकेन जितली निरागस्ता आनी कॉमेडी आशिल्ली की लोकांची काळजां जिकली. नवाजुद्दीन सिद्दीकी फक्त मारामारी न्हय तर चेहऱ्यार हासो सुद्दां हाडूं शकता हें ताणें सिद्ध केलें. आयकुया बजरंगी भाईजान ह्या फिल्मांतलें हें गीत.

0: सोबीत, आमचें गोंय हा कातारांच्यान आमची कार्यावळीची सुरवात जाल्ली आसा. आमचें गोंय कितलें सोबीत आनी सुंदर. संवसारांतल्या कोनशा कोनशा सावन लोक हांगा सोबाय पळोवपाक येता. तर आयकवे न्हू, हें आशिल्लें सोबीत आमचें गोंय, भुपेंदर आनी सांगात्यांच्या आवाजान.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा कडल्यान आयिल्लें हें निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारां कडल्यान न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
2: मतीन दवरात, हें काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
3: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सां.
1: कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणींत अणकार करपाक येवपाक जाय.
2: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
3: उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
1: अधिक म्हायती खातीर
2: संपर्क क्रमांक 7020672710.
1: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
2: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख
2: 1 जून 2024.
1: जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षात घेऊचे.
2: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
4: आकाशवाणी.

वेगवेगळो वेळ जाला कातारांच्या कार्यावळीचे निमणे कातार ऐकपाचे. ह्या कातारा वांगडा आमची कार्यावळ सोंपता. निमणे कातार आसा सुकरीन, जेसी आनी चिकू हांच्या आवाजान. आशा करता आयची कातारांची कार्यावळ तुमकां आवडला आसतली.